0: Jag satte på kaffen, pusta in dagen, du vaknar snart.
1: Hej, har du en mor eller en far som tränger lite extra hjälp i vardagen? Vänlig tjänaste hjälper till med inköp, följer till avtaler eller bara hygglig sällskap. Hos vänlig tjänaste får du en enklare, tryggare och mer social vardag. Med fokus på trivsel och goda samtaler. Gå in på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennligtjeneste med tid till dig.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Ny bunad till livets stora anledningar. Huskar skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikra dig en bunad som varer generationer, är det faktiskt nå du må beställa för att bli klar till hösten eller nästa år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47 för en beställning. Vi följer dig hela vägen från första sting till färdig monterad bunad.
1: Ja. Där kommer regn igen. Kom da inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hjem till dina drömmar.
2: Ännu en gul container! Containerkonsult, vi har synd med de gulaste containerna.

concrete heart. Ja, det var Cameron Withcombe det med Medusa her på Radio Ålesund lørdag 9. mai. Det er bylørdag, det er Sundtrans bylørdag her I Kongens gate. Her er det nemlig duka for masse kjekke aktiviteter for store og små. Det er, ja, skal vi kalle det verdens største sandkasse da, som har ankommet Kongens gate fra Sundtrans, en svær container variant som är fyllt med sand och leike så där är det faktiskt möjligt att grave och kose sig I den stora sandkassan. Det är också lagt upp till massa annat käckt från Sundtrans. Här är maskiner man kan få pröva och sitta I. Här är gratis pölse, det är grilling och det är generellt god stämning. Och så sker det massa då I Ålesund centrum med denna lördagen. Det är många käcka aktiviteter på centret. Det är Bamse sykehus bland annat på Kremmagården, det bokstavjakt på Kremmagården och så är det massa annat gøy på storcenter där är ansiktsmaling, du finner brandbramsen Björnis från klockan 12 till klockan 13. Så en bylørdag med stor B velger jeg å si denne lørdagen. Og for den bilglade bilentusiasten så står Storfjord Automobilklubb inne på, ja det står ikke inne, det står på Skansekaja, men jeg kom rullende gjennom Kongens gate nå for litt siden, og det var nok en perle for å si det sånn. Så ta turene til ned til Skansekaja, se på Storfjord Automobilklubb og se på alle de flotte veteranbilene de har med seg. Og så er det noe med dette der da, å bruke byen som man sier, liv og røre I sentrum, det ønsker vi alle sammen og det det lagt opp til denne lørdagen med masse kjekt for barna, for det barnas dag her I sentrum. Det ikke bare bylørdag, det unga I fokus, og det også I Kongens gate. Her Sundtrans altså har rigget opp med alt som kjekt for både små og store. Scorpions får du her på Radio Ålesund, Wind of Change.

0: Ja, det var BTS Swim det här på Radio Ålesund och vi befinner oss fortsatt i Kongens gate i Ålesund centrum. Här ska vi stå fram till 15.00 och det är Sundtrans som står i bräschen för det som sker i Kongens gate idag. Och med oss ifrån Sundtrans så har jag fått besök av han Tommy. Välkommen till oss.
1: Ja, tack för det.
0: Jag har skjuttit sånt, Tommy, att dessa maskinerna som du har med dig här utställt som man får ta en närmare titt på, det jobbar du med till daglig. Men fortäll först, vad maskiner är det du har med dig?
1: Vi har med oss sorteringsmaskiner. Det är en Fuchs och en Liber. Och vi har också med oss en hjullaster som står i änden av gata. Vi har komprimatorbil som tar söppledunkarna och vi har kranbil som kan hämta gods från alla platser utom på sidan, eller gått ut på sidan. Vi har med oss en slamsugar som vi öppnar rör och tar spyling och sådana ting. Och vi har en liten nätbil för container och vi har en elektrisk bil. Och vi har en bil som vaskar söppeldunkar.
0: Ja, så hela arsenalen då, att det är Sundtrans närmast?
1: Nej. det är bara en liten del av det vi har med oss, ja. Eller det vi har jobbat med till dagligt. Ja. Ja.
0: Men dessa här maskinerna, jag ser någon som står där borta där du kan häva styrhuset och sånt. Kan det brukas till i det dagliga, de maskinerna vi ser där borta?
1: Jo, det är när vi ska lasta bilar med flis och bilar som ska gå nedover till Oslo med förbränningsmaterial, så må de upp över kanten för att se ned i, för de lastar från toppen och ned.
0: Ja. Ja. Så där av funktionen med att häva styrhuset.
1: Ja. Ja. Ja. För de må kunna se ned i boxen på bilen där vi lägger fra. Så visst vi kommer med en container som har problem här, så kan jag lyfta sig upp och så kan jag se att han har plockat ut med klypa sig.
0: Det som skapar problemet, ja. Men ja. Visst nu kommer någon hoppefulla bort till dessa maskinerna och så har de så lyst att vara med in och hejsa sig upp inne i styrhuset. Får de lov till det?
1: Ja. Ja. Det är därför vi har lagat ett trappor så att jag får gå upp och se. Och han Tor Erik sitter då i den blå maskinen och han Gatis sitter då i Libern. Och så har vi en Svein som då står bak med hjullastaren.
0: Ja, så du är som vanligt gott representerat med många ansatte i Kongens gate. Och apropå ansatte, där är ju många olika roller i Sundtrans, Tommy, men jag har förstått det så att akkurat du går den där rollen potet. Du omtaler själv i alla fall som Sundtrans i potet. Kan du lägga i det?
1: Nej, det vill säga är både på kranbil, komprimatorbil, krokbil. Jag kör alltså av bilar, jag kör alltså av maskiner. Är det ett problem så brukar de mig som en sån tankebox på hur kan vi lösa det.
0: Hur länge har du jobbat i Sundtrans då?
1: Begynte i 2020.
0: Ja, så det är 6 år då, hvis du legger god vilja til.
1: Ja.
0: Men du har vel vært i game allikevel før den tid?
1: Ja, jeg har kjørt stor bil siden 99-2000.
0: Men ser du litt sånn, jeg ser jo for meg at det er barna som går her, sant? De som er interessert, spesielt kanskje gutter, må vel lov å si, små gutter, de er jo veldig glad i maskiner, glad i lastebiler og sånne type ting, så har de gjerne sine favoritter. Du som kjører absolutt alle maskinerne til Sundtrans, hva er det gøyeste du synes å kjøre?
1: Jeg liker utfordringer, så jeg koser meg best på denne gamle kranbilen som vi har med oss, og ikke minst slamsugerne, det er utfordringer, det er det som jeg koser med meg.
0: Og nå blir jo jeg veldig nysgjerrig, for hvorfor er det utfordrende? Hva er det de maskinerne møter på som gjør at de kan være litt mer utfordrende enn andre?
1: Nei, det vil si at hvis det er en komprimator som har komprimert for mye, så kan det hende at vi må lirke grabben inn i komprimatoren og klipe ut, så drar vi godset ut igjen.
0: Og da har han Tommy ordnet problemet.
1: Nej, inte nu, men det är då en Gatis eller han Tor Erik som gör. Ja. För de känner maskinerna mycket bättre. De kan lirka sån så kaffekoppen ut av fingrarna utan att knusa.
0: Ja. Så det så det till tross på stora maskiner så kan de utföra en fintlig uppgifter.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Jeg kjenner det at jeg kunne ha stått og snakket med det Tommy om dette her i timesvis, for det ganske interessant, så jeg har litt lyst at vi skal ta opp den tråden litt senere, men nå skal du få mer musikk her på Radio Ålesund. Tusen takk så langt Tommy for din innsikt i Sundtrans, og så Erik Kate Gulbrandsen, mitt liv du får her på Radio Ålesund.

0: Har du sett den här lilla skiften
1: igen? Är det möjligt att ligga under dessa kostnader där borta? Fantuan?
0: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
1: Ja.
2: Hva med et reolsystem fra
3: rydd.no?
4: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

Laserlight, det här på Radio Ålesund. Låten, den heter America. Vi sender live fra Kongens gate i Ålesund sentrum. Det är Sundtrans bylørdag. Det är barnas dager i Ålesund sentrum. Och i denna ledning så vill jag bara rette lite uppmärksamhet till något som går av stabeln nu klockan 13.00 fram till 16.00. Då är det nämligen gratis barnedisco på Parken Kulturhus. Där spelas det musik för små dansglade barn, och där är det lagt in en så kallad decibelmålare så att lyden är trygg för små ömfintliga öre. Så det är helt tryggt att sända ungarna till gratis barnedisco på Parken Kulturhus nu klockan 13.00, där det blir massa dansmusik och morro. Utöver det ser det också massa annat spännande som sker i Ålesund centrum idag, bland annat alltså Sundtrans bylørdag i Kongens gate, där det är maskine och sandkasse, gratis pølse och så vidare. Nere på Skansekaja, där finner du också Storfjord automobilklubb som har med sig flotte veteranbilar som du kan få se närmare på. Och apropå Storfjord automobilklubb, där ska vi ta en prat med ganska strax efter Troy Sivan.

0: Troy Sivan Got Me Started här i radion Radio Ålesund. Det är bylördag, det är Suntrans bylördag, men det är inte bara i Kongens gata det sker ting. Det föregår också spännande aktiviteter runt omkring allers i byn, bland annat på Skansekaja där Storfjord automobilklubb har tagit tur med sina veteranbilar, och Irene och Martin har kommit för att fortälla oss lite om akkurat det. Välkommen till oss.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Jag ska justera lite grann med mikrofonen dock. Sån är det live radio, vi står ute i gatan och ram och vi justerar lite underveis, men jag rattar mig till det första, Irene. Vem är Storfjord automobilklubb?
1: Storfjords automobilklubb, det är en veterankörtöjklubb där entusiaster på rullande kulturminne, alltså på fyrhjul, tvåhjul, gamla bilar, motorcyklar, samlar sig och har en felles arena och klubblokale och delar både kunskap och...
0: Är det många medlemmar?
1: Vi bygger rätt under 500.
0: Oj, så pass,
1: ja. Ja, så det är många entusiaster och det är trivlig nog. Det är ju fra av olika orsaker, men det som är kjekt är att det väldigt ofta kommer nya medlemmar som hälsar på. Och här är plats till fler.
0: Men vilka krav är det för att få lov att vara med då? Jag regner med att du måste ha en veteranbil kanske?
1: Nej, du måste ha bil. Nej, vi har mycket bilar. Vi har många ledig seter när vi är ute och kör, så går kanske han att sitta på. Men vi, du må ha kanske lite intresse för att ta vare på det som på en måte har varit. Ta vare på det minne som vi har från gamla bil.
0: Mm.
1: Ja, och ja, det är på en måte ha det som grundplattform. Och så, ja, om inte bilen är där så kanske han kommer eller han kan glädjas över andra sidan.
0: Ja, Martin, hur många representanter har du nere på Skansekaja idag då? Har du något tal på det?
2: Nej, jag har inte tal, men vi har väl 40-50 bilar, tänker jag.
1: 55 olika.
2: Ja, så Irene är väldigt fin att tälla.
0: Ja. Det är dock med damerna, det är mycket mer översikt än oss män, det är rart med det.
2: Ja.
0: Men jag ser ju att du är ju dressad upp i det som ser ut som motorcykeltöj, om det kan kalla det det. Du kör motorcykel?
2: Ja, idag kör jag motorcykel.
0: Vad motorcykel är det du har med dig då?
2: Jag kör en Honda CX500 från 1982.
0: Och det är den klassificerad som veteran?
2: Ja, den är veteran. Det är han. Veteran är ofta från 25 till 30 år gammal. Klassisk eller veteran.
0: Men jag ska rätta mig till dig också, Irene, för du också har med något spännande, har jag skönt. Men hur är det på en måte vid likehålla en motorcykel? För att på en måte kunna köra den så många år efter den blev producerad?
2: Du må gärna gå hela cykeln och checka bremser, checka elektrisk och såna ting, men det är ju förhållsvis enkelt då. Du måste väl kunna skruva lite, det är inte vanskligt.
0: Men för en motorcykel, alltså det är ju förbehållt sommarsäsongen, sån i utgångspunkt både nya och gamla. Men med bilar så brukas ju det hela året, men det var inte att anbefala nödvändigtvis, Irene, att man sätter av gårde på salta vägar med gamla veteranbilar.
1: Nej, salt är väl inte ett önske av någon av oss som kör rullande kulturminne. Den tar tak och ödelägger köretöja.
0: Men,
1: men väldigt många också av de veteranbilarna, de är ofta godkänt för på måte sommardrift.
0: Ja.
1: De är inte godkänt för vinterdrift.
0: Men vad kör du då?
1: Det vanliga min, det är en Austin Healy Sprite från 1965. Men om den inte är godkänt så kanske vi köra. Kanske ta chansen på det.
0: Nej, det
1: så då har jag idag lånt en av Storfjords automobilklubb sina körtöj. Det är en Morris, en halvton van. Som jag plejer på gøy å kalle en litt sånn postmapett-bilen. En rød, søt liten sak som er fra 1966. Så han triller opp el med.
0: Ja, og den står det bare Storfjord automobilklubb på, tror jeg.
1: Det gjør det.
0: Ja, for der så jeg rullet forbi her i sted, skjønner du.
1: Det gjorde jeg, og da hørte jeg også noen sa at det lukta litt godt dette her.
0: Men det er altså, litt sånn som dere var inne på, at det... För att vara med i klubben så måste man ha en intresse. Hur startade din intresse för bil och det som du själv kallar rullande kulturminne?
1: Ja, jag började kanske lite för med i förhållande till bil. Jag har alltid likt att kört bil och haft bil för jag var faktisk før 18 stod klar. Men jeg drev på litt med motorsport, bilcross her i Ålesund. Det var jo stor aktivitet rundt det. Og så, ja, du sa i sted dame, og vi du jobbet da tidligere i helsesektoren og skulle skru bil og så skulle du kjøre løp, så passet ikke det. Og da kom jeg i kontakt med veteranbilmiljøet, som også har en del løp, challenge-løp. Mm. Så da fikk jeg låne en bil et par ganger, og da han altså ekta. Da, da kom det på en måte rullende som ville gjerne ha en selv.
0: Men du, Martin, du nevnte jo det at det, du i dag kjører i motorsykkel. Har du også veteranbil, eller bruker du av til å låne en veteranbil, litt sånn som Irene sier at du...
2: Ja da, jeg har en 1968-modell Rover P5B, engelsk bil. Den er heller ikke godkjent for øyeblikket. Så den står i bilhotellet vi har inne på klubblokalet på Høyen.
0: Men... For att få en så gammal bil EU-godkänt. Alltså är det hvordan är det och liksom, ser du för att den blir EU-godkänt till att köra igen eller
2: det... Ja då, det var bara en filleting. Det var ett handbräck på en sida som inte fungerade 100%. Så det blev bara stående för jag har mycket annat att hålla på med, ja, speciellt motorcyklar då.
0: Ja. Men det är ju alltså Og Irene bruker jo ordet rullende kulturminne, og det synes jeg en veldig passende beskrivelse av en veteranbil. Hvor viktig er det da at man varetar disse gamle klenodiuma for at nye generasjoner skal se det som en gang var?
2: Jeg synes det veldig viktig for å vise at det går an å ta vare på gamle ting. Man snakker jo om, faktisk om sirkulær økonomi, og da tar man inn veterankjøretøy og sier at det å vedlikeholde og bruke om igjen det gamle i stedet for hele tiden å kaste og kjøpe nytt, det faktisk veldig viktig. Så vi driver faktisk med sirkulær økonomi.
0: Og det jo kanskje litt av budskapet, Irene, at en ting at alle skal nødvendigvis ikke begynne å skru veteranbil, men det jo noe charmerende med disse bilene der nå, og at kommende generasjoner kan få se at det går an å holde liv i noe gammelt og bruke det fortsatt. Litt sånn som Martin sier, det var kanskje litt av grunnen til at dere i dag.
1: Ja, det det. Vi, klart vi ønsker jo å vise frem. Det jo rundt i de ulike garasjer og på verste på klubblokalet vårt, så det utrolig mange dyktige medlemmer som setter i stand å ta vare på og skape de flotte kjøretøyene. Kanskje fra noe som hensatt. Og det å ta med ut det og få vise det på en måte til skolistene, det bare supert. Og når de går ned på kaja, sånn som i dag, og kikker, og folk går forbi, det smil, det latter, det historiefortelling, det sånn... Åh, til barnebarn, dinne bilen er sånn når var vi på biltur med når mamma og pappa tok oss med på bilferie, vi hadde telt på taket. Det kommer så mye historie, så mye minne, det skaper så mye på en måte fellesskap og bånd. Og så har jo disse kjøretøyene her utrolig charm da. Det når du kjører på innfartsveien, så er det ganske likt det vi møter. Men de skiller seg veldig ut på hver sin måte, disse her kjøretøyene.
0: Ja, altså, jeg nevnte jo det tidligere, jeg så når dere kom kjørende gjennom Kongens gate med noen av bilene tidligere i dag, og det var vel ikke en person i Kongens gate som ikke stoppet opp og så på, og det for at dette her flotte biler og motorsykler, ikke minst, som man altså kan få se i hopetall på Skansekaja denne lørdagen, Storfjord Automobilklubb, altså. Da sier jeg rett og slett bare tusen hjertelig takk for at dere kom og slo av en prat med meg, og så ja, du vil si en ting til, det skal du få til.
1: Er her noen nå som hører på, så litt interessert på hvem vi og hva vi styrer med, gå inn på storfjorden.no på internett. Der står det veldig mye om oss, og ellers vi å finne hver onsdag inne på klubblokalet vårt på H&M på Skøye.
0: Irene og Martin fra Storfjord Automobilklubb, altså tusen takk for at dere stoppet innom. De kan du altså oppleve på Skansekaja i Ålesund sentrum denne lørdagen.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Du hör på Radio Ålesund denna lördagen, 3:07 har klockan blivit. Sändningen ifrån Kongens gate, den närmar sig faktiskt slutet för denna gång. Sundtrans bylördag rullar och går fram till klockan 16. Vi är färdiga här ifrån Kongens gate på Radio Ålesund klockan 15:00, så vi har lite tid igen ändå. Men som sagt, det är masse kjekt i Ålesund centrum idag, inte bara i Kongens gate, också på centra och allers, så känn din besökelsestid hvis du ändå inte har varit i Ålesund centrum denna lördagen. Klockan 16:00 så får du också en ny episode av vår programserie Fiskeria på Sunnmøre här på Radio Ålesund, och får du inte mer eller praten då, så går det i reprise klockan 13:00 i morgon söndag. Nu är det Victoria Nadine här på Radio Olsen Prettiest Problem.

Svänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshälsotjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
2: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är byggnyheterna. Brann låg länge under 0-1 i cupfinalen mot Bodø/Glimt efter ett tidigt selvmål från Tore Pedersen. Till pause står stillingen likväl 2-1 till bergenserne efter en dubbeltabbe från Bodø/Glimt-keeper Nikita Hoikin. Det brittiske krigsskipet HMS Dragon är på väg till Midtøsten som del av en marineoperation för att beskytte skipstrafiken i Hormuzstredet. Operationen är ledet av Storbritannien och Frankrike och startar först när det föreligger en permanent vapenvila, det skriver Aftenposten. Været för nationaldagen om en dröj uke är fortsatt osäkert. Förlöpigt ser det ut till att det blir bäst vær i norr.
2: I følge Meteorologisk institutt er det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge er mer usikkert, men det er større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør i midlertid midnattsolen sitt inntog på Nordkapp.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind i 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

0: behövet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Beställ taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger kod du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshälsotjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
2: Drömmer du om en ny bunad till livets stora anledningar? Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i hver eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten. Ja.
6: Kom med ett reolsystem från
7: ridge.no.
8: Letar du efter plaggen som aldrig går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekta balansen mellan klassisk stil och moderne design. Vi fører ett brett utvalg av våra ikoniska skjorte, välsittande chinos, komfortable strikkevare och tillbehör av högaste kvalitet. Anten du ska uppgradera vardagsgarderoben eller trenger det lilla extra till en speciell anledning, hjälper vi dig med att finna stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa, tidlös kvalitet, alltid elegant.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Hej! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.